tangi le atu no bele fatunga mali e nā ale puni ala vā ele nei vanga le tātu pōkalame ia vele nei tūla ve ielo leo fatau vā mo le tātu ofisa nei e mulmuli tai o lo fanga mo pa ia malma malo le tātu nuu o lo maua mai le tātu fasalonga i ofu e tātu nui tua oi e la tō umma lo fa maua le tino ngase ngase i au tātu li e fo i tono mauta ngase ngase po mauta tangata mātutua i au lo fatu le tātu pōkalame mō tōu le nei auli te tālo i au lo fungia le tua ma fo ai atu lo na nganga e fa malo si au i atu o tōu I le nei foi a materi o le nei vai aso ia le nei pese a wolofatuai ia le tātou fisa mo o tau I le aso.